0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, tăi să duci și avei.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De avei bașta lovei!
1: Dar te dă-n tot s-o din lângă mântă! Janetu, dă-ți magdata tu-i mili, trin, star, pan, show, mili!
0: Șomilioane!
1: Amea de gândea padel tu că tu
0: tot de... Butica cu șomilioane! Butica, domnul șomilioane!
2: Dai la ci!
1: Tic, bă! Mesom bașa de aribaru, că n-ai pe pău bașa de aribaru, stau, memo!